0: Грозний сагом саратулы.
1: Як йолу ногчі, ламон лечерчі, башламон лек душу сі. Ха цыгі нашу халоня дыхна, мел тохка чувоня, собарі сатвяхна. Литин шумост пях буках буктяхна, шаидилов догмях, и на

0: бәпі де тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Я сел шрала, щоб ми сяг маршал до Керл Сати, а грозне радіо та Юлі Ларгоч цілу рубрику «Хоршути на дагу шуз керт, але шо ерсі дешнеш гочтин, новчима та пхи-пхи-ко-ко лемарте, привет дош садаїт. Са чекінгі дедуш са тулам ху білгал вахару, цюн соугат тулерин. Таган гочта дез ерсі дош ду жалаба, цюн де са чекінгі далі пхи-пхи-ко-ко лемарте, привет дош яздеш, сабаїт ше смс хамаш.